She's Got Nothing On fra Roxette. Hvad skal vi nu lytte til? Jo, du får her Melanie C og Next Best Superstar.

Ach ja, Ozzy Osbourne og Dreamer. Og vi stopper ikke musikken, bare fordi jeg spiller Please Don't Stop the Music. Næ, næ, næ. Din lokale radio er altid med dig. Tusind tak, fordi at du lytter med. Please don't stop.